0: та робочим середовищем. Як це все відбуватиметься на практиці, у повідомленні не вказано. Медична довідка для водіїв. У МВС нагадали, чому без неї не допустять до іспитів. Бо цей документ є обов'язковим під час отримання посвідчення водія вперше та складання іспитів у сервісних центрах МВС. Зазначають, що це не формальність, а складова безпеки дорожнього руху. Під час проходження медогляду лікарі перевіряють зір слух, координацію рухів, швидкість реакції. За результатами огляду у медичній довідці та посвідченні водія можуть бути зазначені певні обмеження. Серед них, зокрема, вимога керувати транспортним засобом лише в окулярах або контактних лінзах. Держпродспоживслужба нагадала про права відвідувачів ресторанів. Пишуть, що при виявленні недоліків в якості продукції та наданні послуг, недоважування або обрахунок, заклади зобов'язані безоплатно усунути усі виявлені недоліки, зменшити розмір оплати або замінити на аналогічну продукцію належної якості. А також повністю відшкодувати витрати відвідувачу, пов'язаної з придбанням неякісної продукції або наданої послуги. До речі, ресторанам забороняється встановлювати мінімум вартості замовлення і пропонувати гостю обов'язковий асортимент продукції. На Закарпатті начальниця поштового відділення програла в казино 170 тисяч гривень чужих пенсій. Про це йдеться у вироку Тячівського райсуду. Жінка регулярно витрачалась на азартні ігри в інтернеті, але того разу вона поцупала готівку прямо із інкасаторського мішка із пенсійними грошима, які привезли у поштове відділення містечка Грушів. На суді жінка визнала, що давно страждає лудоманією і часто брала гроші в борг, але, мовляв, завжди їх повертала. Суд врахував, що вона розкаялася, не мала судимостей, виховує двох дітей і вже повернула вкрадені кошти. Тому їй призначили покарання без ув'язнення, пробаційний нагляд.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: У Києві 15 травня оголошено днем жалоби за жертвами масованої російської атаки на столицю. Наразі відомо про 7 загиблих, серед них 12-річна дитина. Ще понад 40 людей отримали поранення, а рятувальники продовжують розбирати завали у Дарницькому районі. У місті приспустять державні прапори, а всі розважальні заходи скасовано. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що пошуково-рятувальна операція триває, адже частина людей досі вважається зниклими безвісти.
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: П'ятниця, 15 травня, в Києві оголошена Днем жалоби за жертвами масованої атаки росіян на столицю. Цього дня в місті заборонені будь-які розважальні заходи. Розбір завалів у пошкодженому будинку у Дарницькому районі столиці триває. Ще 20 людей шукають. На цей час точно відомо про 7 загиблих.
2: Водіям готують нові штрафи. У Верховній Раді розглядають такі ініціативи, зокрема, за навмисний дрифт у межах міста. У такому випадку сума може сягати 17 тисяч гривень. Окремо планують карати за надмірний шум від автомобілів. За це можуть встановити штраф до 34 тисяч гривень. Також впроваджують автоматичний контроль страхового полісу. Поліція зможе перевіряти наявність автоцивілки через електронні бази без зупинки автомобіля. Якщо інформації про страховку не буде, штраф у розмірі 850 гривень оформлять автоматично. Це нововведення має спростити контроль і пришвидшити фіксацію порушень. В Україні на сьогодні працюють лише 13 мільйонів людей, констатує Мінекономіки, а сплачують єдиний соціальний внесок лише 10,5 мільйонів, каже міністр економіки Соболєв. З його слів, ще понад 2 мільйони осіб із інвалідністю виключені з ринку праці, ще 800 тисяч людей віком до 60 років, які отримують пенсію і не працюють. Міністр сподівається, що саме новий трудовий кодекс має закріпити сучасні правила на ринку праці, дати чіткі гарантії працівникам, передбачуваність роботодавцям, зробити роботу доступнішою, а трудові відносини більш прогнозованими. Екс-глава Офісу президента Андрій Єрмак листувався з

0: Андрія Єрмака і жінку, яку називають Вероніка Феншуй, в Україні заговорили про вартість послуг астрологів і тарологів для політиків. За словами експертів, ціни можуть доходити і до кількох тисяч доларів за одну таку консультацію. При цьому різні, так би мовити, ритуали або додаткові послуги оцінюються дорожче. Варто зуважити, що астрологія, тарологія, нумерологія та інші подібні практики не є науками, а прогнози та передбачення не мають жодної гарантованої точності.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: П'ятниця, 15 травня, в Києві оголошена днем жалоби за жертвами масованої атаки росіян на столицю. Цього дня в місті заборонені будь-які розважальні заходи. Розбір завалів у пошкодженому будинку у Дарницькому районі столиці триває. Ще 20 людей шукають. На цей час точно відомо про 7 загиблих.
2: Мінекономіки рапортує про запуск програми профорієнтації для молоді. Пишуть, що роблять то спільно із Державною службою зайнятості та ЮНІСЕФ. «Моя кар'єрна траєкторія спробує» – така назва у програми покликана допомогти підліткам і молодим людям робити більш усвідомлений кар'єрний вибір. Молодь отримає не лише теоретичну інформацію, а безпосередні контакти з професіями, роботодавцями та робочим середовищем. Як це все відбуватиметься на практиці, у повідомленні не вказано. Медична довідка для водіїв. У МВС нагадали, чому без неї не допустять до іспитів. Бо цей документ є обов'язковим під час отримання посвідчення водія вперше та складання іспитів у сервісних центрах МВС. Зазначають, що це не формальність, а складова безпеки дорожнього руху. Під час проходження медогляду лікарі перевіряють зір слух, координацію рухів, швидкість реакції. За результатами огляду у медичній довідці та посвідченні водія можуть бути зазначені певні обмеження. Серед них, зокрема, вимога керувати транспортним засобом лише в окулярах або контактних лінзах. Держпродспоживслужба нагадала про права відвідувачів ресторанів. Пишуть, що при виявленні недоліків в якості продукції та наданні послуг, недоважування або обрахунок, заклади зобов'язані безоплатно усунути усі виявлені недоліки, зменшити розмір оплати або замінити на аналогічну продукцію належної якості. А також повністю відшкодувати витрати відвідувачу, пов'язаної з придбанням неякісної продукції або наданої послуги. До речі, ресторанам забороняється встановлювати мінімум вартості замовлення і пропонувати гостю обов'язковий асортимент продукції. На Закарпатті начальниця поштового відділення програла в казино 170 тисяч гривень чужих пенсій. Про це йдеться у вироку Тячівського райсуду. Жінка регулярно витрачалась на азартні ігри в інтернеті, але того разу вона поцупала готівку прямо із інкасаторського мішка із пенсійними грошима, які привезли у поштове відділення містечка Грушів. На суді жінка визнала, що давно страждає лудоманією і часто брала гроші в борг, але, мовляв, завжди їх повертала. Суд врахував, що вона розкаялася, не мала судимостей, виховує 2 дітей і вже повернула вкрадені кошти. Тому їй призначили покарання без ув'язнення, пробаційний нагляд.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: У Києві 15 травня оголошено днем жалоби за жертвами масованої російської атаки на столицю. Наразі відомо про 7 загиблих, серед них 12-річна дитина. Ще понад 40 людей отримали поранення, а рятувальники продовжують розбирати завали у Дарницькому районі. У місті приспустять державні прапори, а всі розважальні заходи скасовано. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що пошуково-рятувальна операція триває, адже частина людей досі вважається зниклими безвісти.

0: хочеш.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: П'ятниця, 15 травня, в Києві оголошена Днем жалоби за жертвами масованої атаки росіян на столицю. Цього дня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

0: у розмірі 850 гривень оформлять автоматично. Це нововведення має спростити контроль і пришвидшити фіксацію порушень. В Україні на сьогодні працюють лише 13 мільйонів людей, констатує Мінекономіки, а сплачують єдиний соціальний внесок лише 10,5 мільйонів, каже міністр економіки Соболєв. З його слів, ще понад 2 мільйони осіб з інвалідністю виключені з ринку праці, ще 800 тисяч людей віком до 60 років, які отримують пенсію і не працюють. Міністр сподівається, що саме новий трудовий кодекс має закріпити сучасні правила на ринку праці, дати чіткі гарантії працівникам, передбачуваність роботодавцям, зробити роботу доступнішою, а трудові відносини більш прогнозованими. Екс-глава Офісу президента Андрій Єрмак листувався з абонентом Вероніка Феншуй Офіс щодо призначення різних людей на державні посади. Надсилав їй дати народження кандидатів, не вказуючи імен. Це розповіли прокурори у суді під час розгляду запобіжного заходу Єрмаку. За даними слідства, Єрмак щонайменше з 20-го року радився із контактом Вероніка Феншуй щодо призначень посадовців, зокрема, в СБУ, прем'єр-міністра, глави Міністерства охорони здоров'я, генпрокурорів, заступника глави Офісу президента Олега Татарова. Нагадаю, що суд обрав запобіжний захід Єрмаку – тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 мільйонів гривень. До речі, після скандалу навколо листування Андрія Єрмака із жінкою, яку називають Вероніка Феншуй, в Україні заговорили про вартість послуг астрологів і тарологів для політиків. За словами експертів, ціни можуть доходити і до кількох тисяч доларів за одну таку консультацію. При цьому різні, так би мовити, ритуали або додаткові послуги оцінюються дорожче. Варто зауважити, що астрологія, тарологія, нумерологія та інші подібні практики не є науками, а прогнози та передбачення не мають жодної гарантованої точності.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум.
1: У Києві 15 травня оголошено днем жалоби за жертвами масованої російської атаки на столицю. Наразі відомо про 7 загиблих, серед них 12-річна дитина. Ще понад 40 людей отримали поранення, а рятувальники продовжують розбирати завали у Дарницькому районі. У місті приспустять державні прапори, а всі розважальні заходи скасовано. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що пошуково-рятувальна операція триває, адже частина людей досі вважається зниклими безвісти.
2: Новини на Радіо Максимум.
3: П'ятниця, 15 травня, в Києві оголошена днем жалоби за жертвами масованої атаки росіян на столицю. Цього дня в місті заборонені будь-які розважальні заходи. Розбір завалів у пошкодженому будинку у Дарницькому районі столиці триває. Ще 20 людей шукають. На цей час точно відомо про 7 загиблих.
4: Мінекономіки рапортує про запуск програми профорієнтації для молоді. Пишуть, що роблять то спільно із Державною службою зайнятості та ЮНІСЕФ. «Моя кар'єрна траєкторія спробує» – така назва у програми покликана допомогти підліткам і молодим людям робити більш усвідомлений кар'єрний вибір. Молодь отримає не лише теоретичну інформацію, а безпосередні контакти з професіями, роботодавцями та робочим середовищем. Як це все відбуватиметься на практиці, у повідомленні не вказано. Медична довідка для водіїв. У МВС нагадали, чому без неї не допустять до іспитів. Бо цей документ є обов'язковим під час отримання посвідчення водія вперше та складання іспитів у сервісних центрах МВС. Зазначають, що це не формальність, а складова безпеки дорожнього руху. Під час проходження медогляду лікарі перевіряють зір слух, координацію рухів, швидкість реакції. За результатами огляду у медичній довідці та посвідченні водія можуть бути зазначені певні обмеження. Серед них, зокрема, вимога керувати транспортним засобом лише в окулярах або контактних лінзах. Держпродспоживслужба нагадала про права відвідувачів ресторанів. Пишуть, що при виявленні недоліків в якості продукції та наданні послуг, недоважування або обрахунок, заклади зобов'язані безоплатно усунути усі виявлені недоліки, зменшити розмір оплати або замінити на аналогічну продукцію належної якості. А також повністю відшкодувати витрати відвідувачу, пов'язаної з придбанням неякісної продукції або наданої послуги. До речі, ресторанам забороняється встановлювати мінімум вартості замовлення і пропонувати гостю обов'язковий асортимент продукції. На Закарпатті начальниця поштового відділення програла в казино 170 тисяч гривень чужих пенсій. Про це йдеться у вироку Тячівського райсуду. Жінка регулярно витрачалась на азартні ігри в інтернеті, але того разу вона поцупала готівку прямо із інкасаторського мішка із пенсійними грошима, які привезли у поштове відділення містечка Грушів. На суді жінка визнала, що давно страждає лудоманією і часто брала гроші в борг, але, мовляв, завжди їх повертала. Суд врахував, що вона розкаялася, не мала судимостей, виховує 2 дітей і вже повернула вкрадені кошти. Тому їй призначили покарання без ув'язнення, пробаційний нагляд.
2: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
5: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: П'ятниця, 15 травня, в Києві оголошена днем жалоби за жертвами масованої атаки росіян на столицю. Цього дня в місті заборонені будь-які розважальні заходи. Розбір завалів у пошкодженому будинку у Дарницькому районі столиці триває. Ще 20 людей шукають. На цей час точно відомо про 7 загиблих.
2: Водіям готують нові штрафи. У Верховній Раді розглядають такі ініціативи, зокрема, за навмисний дрифт у межах міста. У такому випадку сума може сягати 17 тисяч гривень. Окремо планують карати за надмірний шум від автомобілів. За це можуть встановити штраф до 34 тисяч гривень. Також проваджують автоматичний контроль страхового полісу. Поліція зможе перевіряти наявність автоцивілки через електронні бази без зупинки автомобіля. Якщо інформації про страховку не буде, штраф у розмірі 850 гривень оформлять автоматично. Це нововведення має спростити контроль і пришвидшити фіксацію порушень. В Україні на сьогодні працюють лише 13 мільйонів людей, констатує Мінекономіки, а сплачують єдиний соціальний внесок лише 10,5 мільйонів, каже міністр економіки Соболєв. З його слів, ще понад 2 мільйони осіб з інвалідністю виключені з ринку праці, ще 800 тисяч людей віком до 60 років, які отримують пенсію і не працюють. Міністр сподівається, що саме новий трудовий кодекс має закріпити сучасні правила на ринку праці, дати чіткі гарантії працівникам, передбачуваність роботодавцям, зробити роботу доступнішою, а трудові відносини більш прогнозованими. Екс-глава Офісу президента Андрій Єрмак листувався з абонентом Вероніка Феншуй Офіс щодо призначення різних людей на державні посади. Надсилав їй дати народження кандидатів, не вказуючи імен. Це розповіли прокурори у суді під час розгляду запобіжного заходу Єрмаку. За даними слідства, Єрмак щонайменше з 20-го року радився із контактом Вероніка Феншуй щодо призначень посадовців, зокрема, в СБУ, прем'єр-міністра, глави Міністерства охорони здоров'я, генпрокурорів, заступника глави Офісу президента Олега Татарова. Нагадаю, що суд обрав запобіжний захід Єрмаку – тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 мільйонів гривень. До речі, після скандалу навколо листування Андрія Єрмака із жінкою, яку називають Вероніка Феншуй, в Україні заговорили про вартість послуг астрологів і тарологів для політиків. За словами експертів, ціни можуть доходити і до кількох тисяч доларів за одну таку консультацію. При цьому різні, так би мовити, ритуали або додаткові послуги оцінюються дорожче. Варто зауважити, що астрологія, тарологія, нумерологія та інші подібні практики не є науками, а прогнози та передбачення не мають жодної гарантованої точності.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Радіо Максимум.

0: радіо Максимум.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: радіо «Максимум».
1: У Києві 15 травня оголошено днем жалоби за жертвами масованої російської атаки на столицю. Наразі відомо про 7 загиблих, серед них 12-річна дитина. Ще понад 40 людей отримали поранення, а рятувальники продовжують розбирати завали у Дарницькому районі. У місті приспустять державні прапори, а всі розважальні заходи скасовано. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що пошуково-рятувальна операція триває, адже частина людей досі вважається зниклими безвісти.
2: Новини на Радіо Максимум.
3: П'ятниця, 15 травня, в Києві оголошена днем жалоби за жертвами масованої атаки росіян на столицю. Цього дня в місті заборонені будь-які розважальні заходи. Розбір завалів у пошкодженому будинку у Дарницькому районі столиці триває. Ще 20 людей шукають. На цей час точно відомо про 7 загиблих.
4: Мінекономіки рапортує про запуск програми профорієнтації для молоді. Пишуть, що роблять то спільно із Державною службою зайнятості та ЮНІСЕФ. «Моя кар'єрна траєкторія спробує» – така назва у програми покликана допомогти підліткам і молодим людям робити більш усвідомлений кар'єрний вибір. Молодь отримає не лише теоретичну інформацію, а безпосередні контакти з професіями, роботодавцями та робочим середовищем. Як це все відбуватиметься на практиці, у повідомленні не вказано. Медична довідка для водіїв. У МВС нагадали, чому без неї не допустять до іспитів. Бо цей документ є обов'язковим під час отримання посвідчення водія вперше та складання іспитів у сервісних центрах МВС. Зазначають, що це не формальність, а складова безпеки дорожнього руху. Під час проходження медогляду лікарі перевіряють зір слух, координацію рухів, швидкість реакції. За результатами огляду у медичній довідці та посвідченні водія можуть бути зазначені певні обмеження. Серед них, зокрема, вимога керувати транспортним засобом лише в окулярах або контактних лінзах. Держпродспоживслужба нагадала про права відвідувачів ресторанів. Пишуть, що при виявленні недоліків в якості продукції та наданні послуг, недоважування або обрахунок, заклади зобов'язані безоплатно усунути усі виявлені недоліки, зменшити розмір оплати або замінити на аналогічну продукцію належної якості. А також повністю відшкодувати витрати відвідувачу, пов'язаної з придбанням неякісної продукції або наданої послуги. До речі, ресторанам забороняється встановлювати мінімум вартості замовлення і пропонувати гостю обов'язковий асортимент продукції. На Закарпатті начальниця поштового відділення програла в казино 170 тисяч гривень чужих пенсій. Про це йдеться у вироку Тячівського райсуду. Жінка регулярно витрачалась на азартні ігри в інтернеті, але того разу вона поцупала готівку прямо із інкасаторського мішка із пенсійними грошима, які привезли у поштове відділення містечка Грушів. На суді жінка визнала, що давно страждає лудоманією і часто брала гроші в борг, але, мовляв, завжди їх повертала. Суд врахував, що вона розкаялася, не мала судимостей, виховує 2 дітей і вже повернула вкрадені кошти. Тому їй призначили покарання без ув'язнення, пробаційний нагляд.
2: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: радіо «Максимум».
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість

0: Новини на Радіо Максимум.
1: П'ятниця, 15 травня, в Києві оголошена Днем жалоби за жертвами масованої атаки росіян на столицю. Цього дня в місті заборонені будь-які розважальні заходи. Розбір завалів у пошкодженому будинку у Дарницькому районі столиці триває. Ще 20 людей шукають. На цей час точно відомо про 7 загиблих.
2: Водіям готують нові штрафи. У Верховній Раді розглядають такі ініціативи, зокрема, за навмисний дрифт у межах міста. У такому випадку сума може сягати 17 тисяч гривень. Окремо планують карати за надмірний шум від автомобілів. За це можуть встановити штраф до 34 тисяч гривень. Також впроваджують автоматичний контроль страхового полісу. Поліція зможе перевіряти наявність автоцивілки через електронні бази без зупинки автомобіля. Якщо інформації про страховку не буде, штраф у розмірі 850 гривень оформлять автоматично. Це нововведення має спростити контроль і пришвидшити фіксацію порушень. В Україні на сьогодні працюють лише 13 мільйонів людей, констатує Мінекономіки, а сплачують єдиний соціальний внесок лише 10,5 мільйонів, каже міністр економіки Соболєв. З його слів, ще понад 2 мільйони осіб з інвалідністю виключені з ринку праці, ще 800 тисяч людей віком до 60 років, які отримують пенсію і не працюють. Міністр сподівається, що саме новий трудовий кодекс має закріпити сучасні правила на ринку праці, дати чіткі гарантії працівникам, передбачуваність роботодавцям, зробити роботу доступнішою, а трудові відносини більш прогнозованими. Екс-глава Офісу президента Андрій Єрмак листувався з абонентом Вероніка Феншуй Офіс щодо призначення різних людей на державні посади. Надсилав їй дати народження кандидатів, не вказуючи імен. Це розповіли прокурори у суді під час розгляду запобіжного заходу Єрмаку. За даними слідства, Єрмак щонайменше з 20-го року радився із контактом Вероніка Феншуй щодо призначень посадовців, зокрема в СБУ, прем'єр-міністра, глави Міністерства охорони здоров'я, генпрокурорів, заступника глави Офісу президента Олега Татарова. Нагадаю, що суд обрав запобіжний захід Єрмаку – тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 мільйонів гривень. До речі, після скандалу навколо листування Андрія Єрмака із жінкою, яку називають Вероніка Феншуй, в Україні заговорили про вартість послуг астрологів і тарологів для політиків. За словами експертів, ціни можуть доходити і до кількох тисяч доларів за одну таку консультацію. При цьому різні, так би мовити, ритуали або додаткові послуги оцінюються дорожче. Варто зауважити, що астрологія, тарологія, нумерологія та інші подібні практики не є науками, а прогнози та передбачення не мають жодної гарантованої точності.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Радіо Максимум.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Реклама на радіо «Максимум».
3: Реклама.
4: Слухай, слухай, слухай!
3: Ти знову про «Слухай UA»? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
6: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
4: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

У Києві 15 травня оголошено Днем жалоби за жертвами масованої російської атаки на столицю. Наразі відомо про 7 загиблих, серед них 12-річна дитина. Ще понад 40 людей отримали поранення, а рятувальники продовжують розбирати завали у Дарницькому районі. У місті приспустять державні прапори, а всі розважальні заходи скасовано. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що пошуково-рятувальна операція триває, адже частина людей досі вважається зниклими безвісти.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня 2021 року. 2026 року. Терміні акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 2025 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контакти та рефлекс-код зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Раз, два, три.
5: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
6: Цього тижня сир м'який важковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
5: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Слухай, слухай!
8: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
9: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
8: Круто!
9: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

0: радіо «Максимум».
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його

0: Погода на максимум.
1: За даними синоптики.ua, сьогодні на заході України очікується дощі з грозами. Там до 21 градусу прогріється повітря. На півночі сьогодні до плюс 18 і також з дощем. На сході України дощитиме, подекуди з грозами, до 18 градусів на термометрах. На півдні України сьогодні без опадів, мінлива хмарність і плюс 21. У центрі країни сьогодні хмарно з проясненням, плюс 21, опадів не прогнозують. У столиці сьогодні також без опадів і плюс 21 на термометрах.
0: Погода на максимум.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: У Києві 15 травня оголошено днем жалоби за жертвами масованої російської атаки на столицю. Наразі відомо про 7 загиблих, серед них 12-річна дитина. Ще понад 40 людей отримали поранення, а рятувальники продовжують розбирати завали у Дарницькому районі. У місті приспустять державні прапори, а всі розважальні заходи скасовано. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що пошуково-рятувальна операція триває, адже частина людей досі вважається зниклими безвісти.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: 8:00 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Вітаю. Сьогодні у Києві оголошений День жалоби в пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російські обстріли в ніч на 15 травня у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд у 9-поверхівці. Офіційно наразі підтверджено загибель вже 24 людей, в тому числі 3 дитини. Загалом по Києву постраждали 47 людей, з них 2 дітей. 30 вдалося врятувати. Розбір завалів триває. Українців хочуть щороку відправляти на 30-денну військову підготовку. У цей час роботодавцям гарантуватимуть компенсацію за час проходження працівниками навчальних зборів. До Верховної Ради внесли такий законопроект. Автори законопроекту вважають, що така модель дозволить забезпечити швидку мобілізацію великої кількості підготовлених громадян та зменшити навантаження на окремих військовослужбовців. Коли розглядатимуть цей законопроект у парламенті, наразі не повідомляється. Підтверджувати стаж без трудової книжки можна буде із серпня. Набуде чинності відповідний закон. Тепер для призначення пенсії можна буде використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або рішення суду. А пенсійний фонд має повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначення пенсії. Крім того, закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи навіть у разі несплати страхових внесків роботодавцям, за умови, що страхувальник подавав звітність. В Україні відбулись змагання із баскетболу на кріслах колісних серед ветеранів і ветеранок під назвою «ГАРД». Організатор – центр ініціатив «Повернись живим», а головний партнер – IT-компанія «ЕПАМ». Метою заходу стало об'єднати ветеранів із різних куточків України та допомогти їм покращити фізичний і ментальний стан через адаптивний спорт. А загалом участь у «ГАРД» взяли понад 100 ветеранів, і на час змагань для них був також відкритий спецтабір, де вони відточували спортивні навички та працювали із фізіотерапевтами. Згідно із дослідженням від «Повернись живим», після таких таборів в учасників покращуються показники соціалізації та знижується рівень дістресу. Головний партнер IT-компанія «ЕПАМ» однією з перших підтримала ветеранський баскетбол в Україні та за 2 роки інвестувала у ветеранський спорт близько 5,5 мільйонів гривень. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
7: Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
7: Працює з CarPlay та Android Auto.
6: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: Радіо Максимум.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: і ними грався вільніший вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо «Максимум».

0: Погода на максимум.
1: За даними синоптиків, сьогодні на заході України очікуються дощі з грозами, там до 21 градусу прогріється повітря, на півночі до плюс 18 і також з дощем. На сході України дощитиме, подекуди з грозами, плюс 18 на термометрах. На півдні України сьогодні мінлива хмарність і без опадів, там до плюс 21 градусу на термометрах. В центральних областях також плюс 21, без опадів. У столиці опадів на сьогодні не прогнозують, хмарно з проясненням і плюс 21.
0: Погода на максимум. Реклама.
2: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
4: Оновлена супер-преміум лінійка «Йозера» для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
5: «Йозера» – справжня пристрасть до того, що всередині.
6: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
11: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
9: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.
12: Human, after all, don't put the blame on me.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: максимум улюблених хітів, максимум корисної інформації, максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».
1: Сьогодні, 15 травня, в Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 14 травня у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд 9-поверхівки. Офіційно підтверджено загибель 24 людей, серед яких 3 дитини. Загалом по Києву постраждали 47 людей, з них 2 дітей. 30 людей вдалося врятувати. Розбір завалів триває.
0: Новини на Радіо Максимум.
2: 9:01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. У парламенті нарешті взялися мотивувати до військової служби. У Раді зареєстрували одразу кілька законопроєктів про бонуси для військових. Так пропонується накопичувальні рахунки для військовослужбовців, прогресивні щомісячні та щорічні бонуси за продовження військової служби, звільнення від оподаткування та пільгове іпотечне кредитування. Крім того, проєкт закону гарантує безоплатну професійну, передвищу та вищу освіту і безоплатну медичну допомогу будь-якого виду. Також у Раду внесли законопроєкт, за яким мінімум грошового забезпечення військових пропонують встановити на рівні 150% середньої зарплати. Екс-глава Офісу президента Андрій Єрмак у цю ніч провів у СІЗО, бо необхідні 140 мільйонів гривень застави не зібрали. Медіа пише, що це була платна камера, за яку заплатив адвокат. Українська правда повідомляє, що кілька людей все-таки вже внесли частину застави за екс-очільника Офісу президента. Утім, поки що цього недостатньо, щоб ТОВ вийшов на волю. Єрмака підозрюють у причетності до легалізації 460 мільйонів гривень під час будівництва елітного котеджного містечка. Лікарняні перевірятимуть жорсткіше. Пенсійний фонд отримав на АТО нові повноваження. Має перевіряти обґрунтованість і навіть вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо удосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом, медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення або ж повернення коштів. Якщо лікарняний визнають необґрунтованим і заклад компенсує виплати, він може стягнути ці кошти з лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за такі рішення суттєво зростає. В Україні не виявлений і не циркулює хантавірус, який знайшли на борту лайнера MV Hondius. У Мінохорони здоров'я зазначають, що Андес-вірус не може закріпитися в Україні, бо його єдиним підтвердженим носієм в природі є довгохвостий карликовий рисовий хом'як – гризун, який мешкає виключно у Південній Америці. Крім того, передача вірусу від людини до людини – рідкісне виключення. Інкубаційний період може сягати 6 тижнів, а отже подальша передача в побутових умовах є малоймовірною. Утім, в Україні щороку фіксують десятки випадків хантавірусної інфекції, яка передається лише від гризунів до людини. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
0: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: Починає! Що, вже?
6: Так, починається шурні!
7: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
11: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
10: І щоб вигідно.
11: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
12: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
13: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
14: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
16: Слухай, слухай.
15: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
16: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
15: Круто.
16: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
15: Реклама.

0: Погода на максимум.
1: За даними синоптиків UA, сьогодні на заході України очікуються дощі з грозами, там до 21 градусу прогріється повітря, на півночі до плюс 18 і також з дощем. На сході України дощитиме, подекуди з грозами, плюс 18 на термометрах. На півдні України сьогодні мінлива хмарність і без опадів, там до плюс 21 градусу на термометрах. В центральних областях також плюс 21, без опадів у столиці, опадів на сьогодні не прогнозують, хмарно з проясненням і плюс 21.
0: Погода на максимум.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: передача «Робочий день» на Радіо Максимум. Радіо Максимум.
1: У Києві 15 травня оголошено Днем жалоби за жертвами масованої російської атаки на столицю. Наразі відомо про 7 загиблих, серед них 12-річна дитина. Ще понад 40 людей отримали поранення, а рятувальники продовжують розбирати завали у Дарницькому районі. У місті приспустять державні прапори, а всі розважальні заходи скасовано. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що пошуково-рятувальна операція триває, адже частина людей досі вважається зниклими безвісти.
2: Новини на Радіо Максимум.
3: Майже 10-та в Україні. З вами Ірина Кожарська. ЗСУ звільнили одрадне на Харківщині. Підрозділи 129-ї окремої важкої механізованої бригади взяли під контроль цей населений пункт внаслідок спланованої операції Сил оборони. Підрозділи провели штурмові дії та вибили російські війська із лісосмуг, укріплених позицій, опорних пунктів. До виконання завдання були залучені штурмові підрозділи, оператори БПЛА та артилерія. Це просування стало результатом мужності, витримки та професійної роботи українських воїнів, які щодня виконують бойові завдання, додали у бригаді. У Раді пропонують дозволити голові парламенту підписувати закони замість президента. Депутат фракції «Голос» Роман Лозинський вніс на реєстрацію такий законопроект. Він пояснює, що Зеленський по кілька місяців, а то й років, не підписує ухвалені закони, хоча за Конституцією президент має 15-денний термін або підписати закон, або ветувати і повернути у парламент із своїми зауваженнями. До речі, серед непідписаних законів є і кошти на сили безпеки та оборони. Автор законопроекту пропонує у разі порушення термінів підписання закону президентом вважати їх чинними після підпису голови Верховної Ради. В Україні посилили контроль угод із купівлі-продажу та оренди житла. Медіа повідомляють, що ріелтори отримують так звані листи щастя від Мінфіну. Там пишуть про необхідність реєстрації у кабінеті системи фінансового моніторингу та подання через цей канал даних про клієнтів та угоди, сума яких перевищує 400 тисяч гривень. За поточним курсом це менше, ніж 10 тисяч доларів, а це означає, що тепер ріелтори повинні інформувати Фінмон про деталі практично усіх угод. Послуга Bank ID буде платною. Національний банк планує зробити то із 24 червня. Обіцяють, що тарифи будуть застосовуватися виключно до учасників системи та не зачіпатимуть фізичних осіб. Паралельно НБУ розширює функціональність системи, тепер вона дозволятиме передавати дані фізичних осіб-підприємців. Йдеться, зокрема, про інформацію з єдиного держреєстру, КВЕДи та дані про ліцензії. Таким чином банки зможуть передавати не лише стандартні дані клієнтів, а й відомості про них, як про ФОП. Про інші події менш ніж за годину.
2: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
4: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
5: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
5: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Погода на максимум.
1: За даними синоптиків, сьогодні на заході України очікуються дощі з грозами. Там до 21 градусу прогріється повітря. На півночі до плюс 18 і також з дощем. На сході України дощитиме, подекуди з грозами, плюс 18 на термометрах. На півдні України сьогодні мінлива хмарність і без опадів. Там до плюс 21 градусу на термометрах. В центральних областях також плюс 21, без опадів. У столиці опадів на сьогодні не прогнозують, хмарно з проясненням і плюс 21.
0: Погода на максимум.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Радіо Максимум.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю, чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 14 травня у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд 9-поверхівки. Офіційно підтверджено загибель 24 людей, в тому числі 3 дитини. Загалом по Києву постраждали 47 людей, з них 2 дітей. 30 людей вдалося врятувати. Розбір завалів триває.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: 11.02 в Україні. З вами Ірина Кожарська. У Києві завершили рятувальну операцію після удару РФ. Пошукова рятувальна операція тривала понад 28 годин. Наразі підтверджена загибель 24 людей, троє з яких діти, ще понад 50 травмовані. Через російський обстріл у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд у 9-поверхівці. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої масованої атаки Росії. Україна видає у рази менше посвідок для проживання трудовим мігрантам, ніж було до Великої війни. У Державній міграційній службі кажуть, лише за 2021 рік було видано майже 13 тисяч посвідок, тоді як зараз в середньому 3-5 тисяч посвідок на проживання щороку. Кількість іноземців, які заїжджають в Україну на роботу, скоротилася, зокрема, через те, що після подання документів на отримання робочої візи, людину ще й перевіряє МЗС та СБУ. Ці візи видають не всі. До того ж, за період 3-4 місяців очікування у людини можуть змінитися плани. Міжнародне посвідчення не працює само по собі. У МВС водіям нагадали важливу деталь. Міжнародне посвідчення водія не є окремим документом і дійсне лише разом із національним посвідченням. Його оформлюють за бажанням для поїздок за кордон. Документ видається під час особистого звернення до сервісного центру МВС. Термін його дії становить до 3 років, але не перевищує строку дії національного посвідчення. Разом із тим, міжнародне посвідчення дає право керувати автомобілем у понад 100 країнах світу. В Україні відбулися змагання із баскетболу на кріслах колісних серед ветеранів і ветеранок під назвою «ГАРД». Організатор «Центр ініціатив «Повернись живим», а головний партнер – IT-компанія «ЕПАМ». Метою заходу стало об'єднати ветеранів із різних куточків України та допомогти їм покращити фізичний і ментальний стан через адаптивний спорт. Загалом участь у ГАРД взяли понад 100 ветеранів. На час змагань для них був також відкритий спецтабір, де вони відточували спортивні навички та працювали із фізіотерапевтами. Згідно із дослідженням від «Повернись живими», після таких таборів у учасників покращуються показники соціалізації та знижується рівень дистресу. Головний партнер IT-компанія «ЕПАМ» однією з перших підтримала ветеранський баскетбол в Україні та за 2 роки інвестувала у ветеранський спорт близько 5,5 мільйонів. Гривень. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контакт і тариф «Flex» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпорядника телекомунікаційних мереж та послуг.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
9: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
9: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
11: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
13: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
14: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
15: Є швидкий пошук.
13: Круто.
14: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
15: Працює з CarPlay та Android Auto.
14: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
12: Реклама.

0: Погода на максимум.
1: За даними синоптиків.ua, сьогодні на заході України очікуються дощі з грозами, там до 21 градусу прогріється повітря, на півночі до плюс 18 і також з дощем. На сході України дощитиме, подекуди з грозами, плюс 18 на термометрах. На півдні України сьогодні мінлива хмарність і без опадів, там до плюс 21 градусу на термометрах. В центральних областях також плюс 21, без опадів у столиці, опадів на сьогодні не прогнозують, хмарно з проясненням і плюс 21.
0: Погода на максимум.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
3: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
3: І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 14 травня у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд 9-поверхівки. Офіційно підтверджено загибель 24 людей, в тому числі 3 дитини. Загалом по Києву постраждали 47 людей, з них 2 дітей. 30 людей вдалося врятувати.
1: На знак скорботи оголошуємо хвилину мовчання.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12.01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. У Києві завершили рятувальну операцію після удару РФ. Наразі підтверджена загибель 24 людей, з яких троє дітей. Ще понад 50 людей травмовані. Через російський обстріл у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд у 9-поверхівці. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої масованої атаки Росії. Україна та Росія сьогодні провели обмін полоненими, під час якого вдалося повернути 205 українських громадян. Повідомляється, що це перший етап великого обміну із РФ. У координаційному штабі поводження із полоненими зазначають, що практично усі звільнені сьогодні військовослужбовці пробули в полоні 4 роки. Більшість з них були поневолені під час оборони Маріуполя. І саме тривалість перебування у полоні є ключовим принципом формування списків обмінів тисяча на тисячу. Українці хочуть щороку відправляти на 30-денну військову підготовку. У цей час роботодавцям гарантуватимуть компенсацію за час проходження працівниками навчальних зборів. До Верховної Ради внесли такий законопроект. Автори законопроекту вважають, що ця модель дозволить забезпечити швидку мобілізацію великої кількості підготовлених громадян та зменшити навантаження на окремих військовослужбовців. Коли розглядатимуть цей законопроект в парламенті, наразі не повідомляється. Тим часом у Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об'єднання під назвою «Пошук царства Божого і правди його». Очільником пошуку став Георгій Мазурашу. В лютому 24-го року він оголошував про вихід із партії «Слуга народу», але залишився у складі фракції «Слуг». Мазураш відомий своїми законодавчими ініціативами. Торік він запропонував розміщувати на банкнотах напис «Ми віримо в Бога», а перед цим пропонував змінити текст гімну України. Не по кишені. Черешня в Україні коштує як делікатес. Пишуть, що це перша імпортна черешня, і переважно вона з Греції. За кілограм цієї ягідки просять від 1000 до 2500 гривень. Тим часом на Закарпатті вже почали дозрівати ранні сорти, і місцеві жителі у селах поблизу Мукачева збирають перший врожай для себе. Однак скаржаться, що цьогоріч врожай значно гірший через весняні заморозки і сильний вітер. Прогнозують, що масово українська черешня з'явиться на ринках приблизно через місяць. Ну і тоді ціни можуть суттєво знизитися. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
5: Оновлена супер-преміум-лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
6: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
7: Раз, два, три.
8: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
9: Цього тижня морозиво-пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20,50.
10: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
12: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
13: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
15: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
16: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
15: Круто.
16: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
14: Реклама.

0: Погода на максимум.
1: За даними синоптиків, сьогодні на заході України очікуються дощі з грозами, там до 21 градусу прогріється повітря, на півночі до плюс 18 і також з дощем. На сході України дощитиме, подекуди з грозами, плюс 18 на термометрах. На півдні України сьогодні мінлива хмарність і без опадів, там до плюс 21 градусу на термометрах. В центральних областях також плюс 21, без опадів. У столиці опадів на сьогодні не прогнозують, хмарно з проясненням і плюс 21.
0: Погода на максимум.

0: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати. А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
0: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Слухай.
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
7: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 14 травня у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд 9-поверхівки. Офіційно підтверджено загибель 24 людей, в тому числі 3 дитини. Загалом по Києву постраждали 47 людей, з них 2 дітей. 30 людей вдалося врятувати. Розбір завалів триває.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: 13-та в Україні. З вами Ірина Кожарська. У Києві завершили рятувальну операцію після удару РФ. Наразі підтверджена загибель 24 людей, з яких 3 діти. Ще понад 50 травмовані. Через російський обстріл у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд у 9-поверхівці. Сьогодні в столиці оголошено День жалоби за загиблими внаслідок учорашньої масованої атаки Росії. Працівників ТЦК саджатимуть до в'язниці за порушення мобілізації. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити в цілому законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність для працівників ТЦК та представників ВЛК у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8. Відповідальність настане у випадках, коли такі дії призвели до незаконного призову або, навпаки, незаконного звільнення чи ухилення від служби. Ініціатори документа заявляють, що нові норми мають посилити персональну відповідальність посадовців та зменшити кількість зловживань в системі. Польщі почали анулювати ліцензії українським лікарям, а Вища медична рада Польщі припинила дію ліцензії для 146 лікарів, які не є громадянами Євросоюзу. Більшість з них – українські медики, які не підтвердили знання польської мови на рівні B1. А щоб повернутися до професійної діяльності, лікарям доведеться проходити повну процедуру визнання кваліфікації від підтвердження диплома до складання державного іспиту. Нині в польській системі охорони здоров'я працює близько 3000 лікарів з України, водночас приблизно 1000 з них досі не підтвердила знання польської необхідним сертифікатом. До застави за Єрмака доклався екс-тренер збірної України з футболу Ребров. Медіа із посиланням на свої джерела пишуть, що Ребров вніс 30 мільйонів гривень для застави. Станом на зараз із 140 мільйонів гривень на заставу для Єрмака було зібрано вже 45,5 мільйонів. Про свій внесок у 8 мільйонів гривень публічно оголосила Роза Тапанова. Це юристка, призначена урядом членкиня кількох наглядових рад. Ще 6,5 мільйонів гривень вніс Сергій Свириба, адвокат і колишній партнер об'єднання «Астерс». Символічні 666 гривень внеску зробив Григорій Гришкан, український актор, продюсер і громадський діяч. В Україні відбулися змагання з баскетболу на кріслах колісних серед ветеранів і ветеранок під назвою «ГАРД». Організатор – центр ініціатив «Повернись живим», а головний партнер – IT-компанія «ЕПАМ». Метою заходу стало об'єднати ветеранів з різних куточків України та допомогти їм покращити фізичний і ментальний стан через адаптивний спорт. Загалом участь у ГАРД взяли понад 100 ветеранів. На час змагань для них був також відкритий спецтабір, де вони відточували спортивні навички та працювали із фізіотерапевтами. Згідно із дослідженням від «Повернись живим», після таких таборів учасників покращуються показники соціалізації та знижується рівень дистресу. Головний партнер IT-компанія «ЕПАМ» однією з перших підтримала ветеранський баскетбол України та за 2 роки інвестувала близько 5,5 мільйонів гривень. Про інші події – менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш

0: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0101 місто 1 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бритті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Слухай, слухай.
10: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
11: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
10: Круто.
11: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
10: Реклама.

0: Погода на максимум.
1: За даними Synoptic.ua, сьогодні, 15 травня, в Україні пройдуть дощі на сході, подекуди на заході та на півночі. На півдні буде переважно сухо та сонячно. Очікується потепління, найтепліше буде на заході від 20 до 24 тепла, на решті території в середньому від 18 до 20. Трохи прохолодніше, від 16 до 19, затримається на Сумщині, Чернігівщині та Полтавщині. В Києві сьогодні є ймовірність невеличкого дощу, але більша частина дня пройде без істотних опадів. Щодо температури, то вона прогріється від 20 до 22 тепла.
0: Погода на максимум.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай!
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 14 травня у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд 9-поверхівки. Офіційно підтверджено загибель 24 людей, в тому числі 3 дитини. Загалом по Києву постраждали 47 людей, з них 2 дітей. 30 людей вдалося врятувати. Розбір завалів триває. Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. У Києві завершили рятувальну операцію після удару РФ. Наразі підтверджена загибель 24 людей, з яких 3 дітей. Ще понад 50 травмовані. Через російські обстріли у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд у 9-поверхівці. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок учорашньої масованої атаки Росії. ЗСУ звільнили одрадне на Харківщині. Підрозділи 129-ї окремої важкої механізованої бригади взяли під контроль цей населений пункт внаслідок спланованої операції Сил оборони. Підрозділи провели штурмові дії та вибили російські війська із лісосмуг, укріплених позицій і опорних пунктів. До виконання завдання були залучені штурмові підрозділи, оператори БПЛА та артилерія. Це просування стало результатом мужності, витримки та професійної роботи українських воїнів, які щодня виконують бойові завдання, додали у бригаді. Уряд запускає проект «Досвід має значення», а так хочуть стимулювати роботодавців створити можливості для людей старше 50 років, щоб вони поверталися на ринок праці. Зокрема, проект передбачає навчання, працевлаштування або короткострокове стажування у компанії, під час якого кандидат знайомиться із робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді. Як зазначається на сайті Державної служби, навчання за програмою безоплатне, а оплата за стажування визначатиметься самим роботодавцем. Кількість українців, які перебувають під статусом тимчасового захисту у державах Євросоюзу, почала поступово зменшуватися. Лише за березень цей показник скоротився на майже 70 тисяч, про що свідчать дані Євростату. Найбільш помітне зменшення українців в Італії – більш ніж на 30 тисяч. Суттєве скорочення також спостерігається у Чехії – мінус майже 20 тисяч людей. А також у Фінляндії, де кількість зменшилася приблизно на 8 тисяч. При цьому характерно, що українці не повертаються в Україну, вони просто приїжджають в інші країни у пошуках кращих умов. Шахраї масово видають себе за СБУ, повідомляють, що фіксують збільшення таких шахрайських схем. В СБУ кажуть, що аферисти залякують вигаданими кримінальними справами. Потім ще й надсилають у меседжер фейкову повістку виклик на допит. А головна мета – ошукати і заволодіти грошима. Бо вимагають переказати або передати їм гроші, так би мовити, на перевірку чи для уникнення кримінальної відповідальності. СБУ наполегливо радить не передавати дані карток та не робити термінових грошових переказів. Натомість фіксуйте дані осіб, які вийшли з вами на контакт. Запишіть номер телефону, збережіть скріншоти повідомлень. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: мам. Реклама.
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
4: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
4: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
9: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
10: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
11: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
12: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Прагове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
13: Починається! Що вже? Так, починається шурні!
14: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
15: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
16: Реклама на Радіо Максимум.
17: Реклама.
18: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
19: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
18: Круто.
19: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
17: Реклама.

0: Погода на максимум.
1: За даними синоптик.ua, сьогодні нас з вами очікує мінлива хмарність. Опаді вони передбачаються лише в західних областях. Пройдуть короткочасні дощі і грози в окремих регіонах, град та шквали і від 15 до 20 метрів за секунду. Вітер буде переважно південний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура вночі в Україні від 6 до 11 тепла, в день від 18 до 23. В Києві завтра очікується мінлива хмарність. Опаді не передбачається. Температура вночі від 9 до 11 тепла, в день від 21 до 23.
0: Погода на максимум.
2: Реклама.
3: Слухай.
2: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 14 травня у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд 9-поверхівки. Офіційно підтверджено загибель 24 людей, в тому числі 3 дитини. Загалом по Києву постраждали 47 людей, з них 2 дітей. 30 людей вдалося врятувати. Розбір завалів триває. Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. У Києві завершили рятувальну операцію після удару РФ. Наразі підтверджена загибель 24 людей, з яких троє діти. Ще понад 50 людей травмовані. Через російський обстріл у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд у 9-поверхівці. Сьогодні в столиці оголошено День жалоби за загиблими внаслідок учорашньої масованої атаки Росії. «Укренерго» ініціює перегляд тарифів на передачу електроенергії. Мовляв, зросли валютні курси, що підвищують витрати «Укренерго» у розрахунках із виробниками зеленої електроенергії, ціна якої прив'язана до євро. Також через зменшення відпуску електроенергії обсягів її передачі можуть зменшитися доходи компанії, з яких покриваються витрати на роботу енергосистеми, скаржиться в «Укренерго». І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. У парламенті нарешті взялися мотивувати до військової служби. У Раді зареєстрували одразу кілька законопроєктів про бонуси для військових. Так пропонуються накопичувальні рахунки для військовослужбовців, прогресивні щомісячні та щорічні бонуси за продовження військової служби, звільнення від оподаткування та пільгове іпотечне кредитування. Крім того, проєкт закону гарантує безоплатну професійну, передвищу та вищу освіту та безоплатну медичну допомогу будь-якого виду. Також у Раду внесли законопроєкт, за яким мінімум грошового забезпечення військових пропонують встановити на рівні 150% середньої зарплати. До реєстру ігрової залежності вже потрапили понад 15 тисяч українців. Їм офіційно обмежили доступ до азартних ігор як онлайн, так і офлайн, запевнили у Мінцифри. Реєстр веде Держагентство Play City. Пишуть, що це закрита система з високим рівнем захисту даних, доступ до якої мають лише уповноважені суб'єкти. До речі, можна самостійно подати електронну заяву та обрати собі строк обмеження від 3 місяців до 3 років. Також передбачені інші механізми, такі як звернення від близьких родичів або рішення суду. GPS-моніторинг міжміського транспорту хоче впровадити Мінрозвитку. Кажуть, ця цифрова система дозволить пасажирам в реальному часі відстежувати рух автобусів та контролювати виконання рейсів. А взагалі, зі слів урядовців, головна мета проекту – підвищення безпеки пасажирів, зменшення так званих «сірих» перевезень і порушень, прогнозованість руху та швидке реагування на інциденти. Проект передбачає встановлення GPS-обладнання на транспорті, підключення до єдиної системи, диспетчерський контроль і обробку даних.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Брати в Україну 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташених електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
9: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
10: Є швидкий пошук.
8: Круто.
9: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
10: Працює з CarPlay та Android Auto.
9: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

0: радіо «Максимум».
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Буде

0: І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо «Максимум».

0: Погода на максимум.
1: За даними синоптик.ua, завтра, 16 травня, очікується мінлива хмарність, опадів не очікується, лише у західних областях день пройдуть короткочасні дощі з грозами. Температура вночі від 6 до 11, тепла в день від 18 до 23. В Києві також очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається, температура вночі від 9 до 11, в день від 20 до 23 тепла.
0: Погода на максимум.
2: Реклама.

0: ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 14 травня у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд 9-поверхівки. Офіційно підтверджено загибель 24 людей, в тому числі 3 дитини. Загалом по Києву постраждали 47 людей, з них 2 дітей. 30 людей вдалося врятувати. Розбір завалів триває.
1: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Раз, два, три.
6: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
7: Цього тижня сир м'який вершковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
6: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
8: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бритті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Слухай, слухай.
10: Слухай UA вже встановив. Зручно.
11: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
10: Круто.
11: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
10: Реклама.

0: Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків на пруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
0: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto.

0: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.
2: Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Радіо Максимум.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 14 травня у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд 9-поверхівки. Офіційно підтверджено загибель 24 людей, в тому числі 3 дитини. Загалом по Києву постраждали 47 людей, з них 2 дітей. 30 людей вдалося врятувати. Розбір завалів триває.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: В Києві завершили рятувальну операцію після удару РФ. Наразі підтверджена загибель 24 людей, троє з яких діти. Ще понад 50 людей травмовані. Через російський обстріл у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд у 9-поверхівці. Сьогодні в Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої масованої атаки Росії. Україна та Росія провели черговий обмін полоненими, під час якого вдалося повернути 205 українських громадян. Повідомляється, що це перший етап великого обміну з РФ. У Корштабі поводження із полоненими зазначають, що практично усі звільнені сьогодні військовослужбовці пробули в полоні 4 роки. Більшість з них була поневолені під час оборони Маріуполя. І саме тривалість перебування в полоні є ключовим принципом формування списків обмінів 1000 на 1000. Українців хочуть щороку відправляти на 30-денну військову підготовку. У цей час роботодавцям гарантуватимуть компенсацію за час проходження працівниками навчальних зборів. До Верховної Ради внесли такий законопроект. Його автори вважають, що така модель дозволить забезпечити швидку мобілізацію великої кількості підготовлених громадян та зменшити навантаження на окремих військовослужбовців. Коли розглядатимуть цей законопроект, у парламенті наразі не повідомляється. У Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об'єднання під назвою «Пошук царства Божого і правди його». Очільником пошуку став Георгій Мазурашу. У лютому 2024 року він оголошував про вихід із партії «Слуга народу», але залишився у складі фракції «Слуг». Мазурашу відомий своїми законодавчими ініціативами. Торік він запропонував розміщувати на банкнотах напис «Ми віримо в Бога», а перед цим запропонував змінити текст гімну України. Не по кишені. Черешня в Україні коштує як делікатес. Пишуть, що це імпортна черешня, переважно з Греції. За кілограм цієї ягідки просять від 1000 до 2500 гривень. Тим часом на Закарпатті вже почали дозрівати ранні сорти. Місцеві жителі в селах поблизу Мукачева збирають перший урожай для себе. Однак скаржаться, що цьогоріч врожай значно гірший через весняні заморозки та сильний вітер. Прогнозують, що масова українська черешня з'явиться на ринках приблизно через місяць. Тоді ціни можуть суттєво знизитись. Наразі це все. Наступний випуск новин менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Акція може бути змінена. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт та рефлекс. Кузі зниженої вартість 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників телекомунікаційних мереж та послуг.
7: Починається! Що вже? Так, починається шурні!
8: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.ua.
9: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
12: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
11: Круто.
12: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
10: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топ

0: Колумбії українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
0: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play.
2: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
0: Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.
4: Максимум.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 14 травня у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд 9-поверхівки. Офіційно підтверджено загибель 24 людей, в тому числі 3 дитини. Загалом по Києву постраждали 47 людей, з них 2 дітей. 30 людей вдалося врятувати. Розбір завалів триває.
2: Новини на Радіо Максимум.
3: Студія Ірина Кожарська. У Києві завершили рятувальну операцію після удару РФ. Наразі підтверджена загибель 24 людей, з яких 3 дітей. Ще понад 50 травмовані. Через російський обстріл у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд у 9-поверхівці. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої масованої атаки Росії. ЗСУ звільнили одрадне на Харківщині. Підрозділи 129-ї окремої важкої механізованої бригади взяли під контроль цей населений пункт внаслідок спланованої операції Сил оборони. Підрозділи провели штурмові дії та вибили російські війська із лісосмуг, укріплених позицій і опорних пунктів. До виконання завдання були залучені штурмові підрозділи, оператори БПЛА та артилерія. Це просування стало результатом мужності, витримки та професійної роботи українських воїнів, які щодня виконують бойові завдання, додали у бригаді. Уряд запускає проект «Досвід має значення», а так хочуть стимулювати роботодавців створити можливості для людей старше 50 років, щоб вони поверталися на ринок праці. Зокрема, проект передбачає навчання, працевлаштування або короткострокове стажування у компанії, під час якого кандидат знайомиться із робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді. Як зазначається на сайті Державної служби, навчання за програмою безоплатне, а оплата за стажування визначатиметься самим роботодавцем. Кількість українців, які перебувають під статусом тимчасового захисту у державах Євросоюзу, почала поступово зменшуватися. Лише за березень цей показник скоротився на майже 70 тисяч, про що свідчать дані Євростату. Найбільш помітне зменшення українців в Італії – більш ніж на 30 тисяч. Суттєве скорочення також спостерігається у Чехії – мінус майже 20 тисяч людей. А також у Фінляндії, де кількість зменшилася приблизно на 8 тисяч. При цьому характерно, що українці не повертаються в Україну, вони просто приїжджають в інші країни у пошуках кращих умов. Шахраї масово видають себе за СБУ, повідомляють, що фіксують збільшення таких шахрайських схем. В СБУ кажуть, що аферисти залякують вигаданими кримінальними справами, потім ще й надсилають у меседжер фейкову повістку виклик на допит. А головна мета – ошукати і заволодіти грошима. Бо вимагають переказати або передати їм гроші, так би мовити, на перевірку чи для уникнення кримінальної відповідальності. СБУ наполегливо радить не передавати дані карток та не робити термінових грошових переказів. Натомість фіксуйте дані осіб, які вийшли з вами на контакт. Запишіть номер телефону, збережіть скріншоти повідомлень. Про інші події – менш ніж за годину.
2: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
4: Ти слухаєш

0: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
6: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
7: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
8: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
8: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
10: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
11: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
13: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
14: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
13: Круто.
14: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
12: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 14 травня у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд 9-поверхівки. Офіційно підтверджено загибель 24 людей, в тому числі 3 дитини. Загалом по Києву постраждали 47 людей, з них 2 дітей. 30 людей вдалося врятувати. Розбір завалів триває.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: З вами Ірина Кожарська. У Києві завершили рятувальну операцію після удару РФ. Наразі підтверджена загибель 24 людей, з яких троє діти. Ще понад 50 людей травмовані. Через російський обстріл у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд у 9-поверхівці. Сьогодні в столиці оголошено День жалоби за загиблими внаслідок учорашньої масованої атаки Росії. «Укренерго» ініціює перегляд тарифів на передачу електроенергії. Мовляв, зросли валютні курси, що підвищують витрати «Укренерго» у розрахунках із виробниками зеленої електроенергії, ціна якої прив'язана до євро. Також через зменшення відпуску електроенергії обсягів її передачі можуть зменшитися доходи компанії, з яких покриваються витрати на роботу енергосистеми, скаржиться в «Укренерго». І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. У парламенті нарешті взялися мотивувати до військової служби. У Раді зареєстрували одразу кілька законопроєктів про бонуси для військових. Так пропонуються накопичувальні рахунки для військовослужбовців, прогресивні щомісячні та щорічні бонуси за продовження військової служби, звільнення від оподаткування та пільгове іпотечне кредитування. Крім того, проєкт закону гарантує безоплатну професійну, передвищу та вищу освіту та безоплатну медичну допомогу будь-якого виду. Також у Раду внесли законопроєкт, за яким мінімум грошового забезпечення військових пропонують встановити на рівні 150% середньої зарплати. До реєстру ігрової залежності вже потрапили понад 15 тисяч українців. Їм офіційно обмежили доступ до азартних ігор як онлайн, так і офлайн, запевнили у Мінцифри. Реєстр веде Держагентство Play City. Пишуть, що це закрита система з високим рівнем захисту даних, доступ до якої мають лише уповноважені суб'єкти. До речі, можна самостійно подати електронну заяву та обрати собі строк обмеження від 3 місяців до 3 років. Також передбачені інші механізми, такі як звернення від близьких родичів або рішення суду. GPS-моніторинг міжміського транспорту хоче впровадити Мінрозвитку. Кажуть, ця цифрова система дозволить пасажирам в реальному часі відстежувати рух автобусів та контролювати виконання рейсів. А взагалі, зі слів урядовців, головна мета проекту – підвищення безпеки пасажирів, зменшення так званих «сірих» перевезень і порушень, прогнозованість руху та швидке реагування на інциденти. Проект передбачає встановлення GPS-обладнання на транспорті, підключення до єдиної системи, диспетчерський контроль і обробку даних.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
4: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
5: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
0: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Слухай, слухай.
6: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
7: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
6: Круто.
7: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня 31 грамня 2026 року. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Раз, два, три.
5: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
6: Цього тижня морозиво-пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20.50.
5: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
0: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Слухай, слухай, слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: П'ятниця, 15 травня, в Києві оголошена днем жалоби за жертвами масованої атаки росіян на столицю. Цього дня в місті заборонені будь-які розважальні заходи. Розбір завалів у пошкодженому будинку у Дарницькому районі столиці триває. Ще 20 людей шукають. На цей час точно відомо про 7 загиблих.
2: Водіям готують нові штрафи. У Верховній Раді розглядають такі ініціативи, зокрема, за навмисний дрифт у межах міста. У такому випадку сума може сягати 17 тисяч гривень. Окремо планують карати за надмірний шум від автомобілів. За це можуть встановити штраф до 34 тисяч гривень. Також впроваджують автоматичний контроль страхового полісу. Поліція зможе перевіряти наявність автоцивілки через електронні бази без зупинки автомобіля. Якщо інформації про страховку не буде, штраф у розмірі 850 гривень оформлять автоматично. Це нововведення має спростити контроль і пришвидшити фіксацію порушень. В Україні на сьогодні працюють лише 13 мільйонів людей, констатує Мінекономіки, а сплачують єдиний соціальний внесок лише 10,5 мільйонів, каже міністр економіки Соболєв. З його слів, ще понад 2 мільйони осіб з інвалідністю виключені з ринку праці, ще 800 тисяч людей віком до 60 років, які отримують пенсію і не працюють. Міністр сподівається, що саме новий трудовий кодекс має закріпити сучасні правила на ринку праці, дати чіткі гарантії працівникам, передбачуваність роботодавцям, зробити роботу доступнішою, а трудові відносини більш прогнозованими. Екс-глава Офісу президента Андрій Єрмак листувався з абонентом Вероніка Феншуй Офіс щодо призначення різних людей на державні посади. Надсилав їй дати народження кандидатів, не вказуючи імен. Це розповіли прокурори у суді під час розгляду запобіжного заходу Єрмаку. За даними слідства, Єрмак щонайменше з 20-го року радився із контактом Вероніка Феншуй щодо призначень посадовців, зокрема, в СБУ, прем'єр-міністра, глави Міністерства охорони здоров'я, генпрокурорів, заступника глави Офісу президента Олега Татарова. Нагадаю, що суд обрав запобіжний захід Єрмаку – тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 мільйонів гривень. До речі, після скандалу навколо листування Андрія Єрмака із жінкою, яку називають Вероніка Феншуй, в Україні заговорили про вартість послуг астрологів і тарологів для політиків. За словами експертів, ціни можуть доходити і до кількох тисяч доларів за одну таку консультацію. При цьому різні, так би мовити, ритуали або додаткові послуги оцінюються дорожче. Варто зауважити, що астрологія, тарологія, нумерологія та інші подібні практики не є науками, а прогнози та передбачення не мають жодної гарантованої точності.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 14 травня у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд 9-поверхівки. Офіційно підтверджено загибель 24 людей, в тому числі 3 дитини. Загалом по Києву постраждали 47 людей, з них 2 дітей. 30 людей вдалося врятувати. Розбір завалів триває.
4: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» 16 квітня 2021 року. 2026 року. Терміні акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт. Тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вилицілися 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до -35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів. Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
11: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
10: І щоб вигідно.
11: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
12: Раз, два, три.
13: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
14: Цього тижня сир м'який вершковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
13: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
16: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
15: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
17: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
18: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Захист від стрибків напруги – в Кабельок. Автоматика теж в Кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама на Радіо Максимум.
20: Реклама. Слухай.ua вже встановив. Зручно.
21: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
20: Круто.
21: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
22: Реклама.

Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: радіо «Максимум».
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: і ними грав свіжий ще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро.
1: Максимум улюблених хітів, максимум корисної інформації, максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. У Києві завершили рятувальну операцію після удару РФ. Наразі підтверджена загибель 24 людей, з яких троє діти. Ще понад 50 людей травмовані. Через російський обстріл у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд у 9-поверхівці. Сьогодні в столиці оголошено день жалоби за загиблими внаслідок учорашньої масованої атаки Росії. «Укренерго» ініціює перегляд тарифів на передачу електроенергії. Мовляв, зросли валютні курси, що підвищують витрати «Укренерго» у розрахунках із виробниками зеленої електроенергії, ціна якої прив'язана до євро. Також через зменшення відпуску електроенергії обсягів її передачі можуть зменшитися доходи компанії, з яких покриваються витрати на роботу енергосистеми, скаржиться в «Укренерго». І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. У парламенті нарешті взялися мотивувати до військової служби. У Раді зареєстрували одразу кілька законопроєктів про бонуси для військових. Так пропонуються накопичувальні рахунки для військовослужбовців, прогресивні щомісячні та щорічні бонуси за продовження військової служби, звільнення від оподаткування та пільгове іпотечне кредитування. Крім того, проєкт закону гарантує безоплатну професійну, передвищу та вищу освіту та безоплатну медичну допомогу будь-якого виду. Також у Раду внесли законопроєкт, за яким мінімум грошового забезпечення військових пропонують встановити на рівні 150% середньої зарплати. До реєстру ігрової залежності вже потрапили понад 15 тисяч українців. Їм офіційно обмежили доступ до азартних ігор як онлайн, так і офлайн, запевнили у Мінцифри. Реєстр веде Держагентство Play City. Пишуть, що це закрита система з високим рівнем захисту даних, доступ до якої мають лише уповноважені суб'єкти. До речі, можна самостійно подати електронну заяву та обрати собі строк обмеження від 3 місяців до 3 років. Також передбачені інші механізми, такі як звернення від близьких родичів або рішення суду. GPS-моніторинг міжміського транспорту хоче впровадити Мінрозвитку. Кажуть, ця цифрова система дозволить пасажирам в реальному часі відстежувати рух автобусів та контролювати виконання рейсів. А взагалі, зі слів урядовців, головна мета проекту – підвищення безпеки пасажирів, зменшення так званих «сірих» перевезень і порушень, прогнозованість руху та швидке реагування на інциденти. Проект передбачає встановлення GPS-обладнання на транспорті, підключення до єдиної системи, диспетчерський контроль і обробку даних.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 14 травня у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд 9-поверхівки. Офіційно підтверджено загибель 24 людей, в тому числі 3 дитини. Загалом по Києву постраждали 47 людей, з них 2 дітей. 30 людей вдалося врятувати. Розбір завалів триває.
3: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

скину. Я заради тебе гори ствину, і я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш,

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. У Києві завершили рятувальну операцію після удару РФ. Наразі підтверджена загибель 24 людей, з яких троє дітей. Ще понад 50 травмовані. Через російські обстріли у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд у 9-поверхівці. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок учорашньої масованої атаки Росії. ЗСУ звільнили одрадне на Харківщині. Підрозділи 129-ї окремої важкої механізованої бригади взяли під контроль цей населений пункт внаслідок спланованої операції Сил оборони. Підрозділи провели штурмові дії та вибили російські війська із лісосмуг, укріплених позицій і опорних пунктів. До виконання завдання були залучені штурмові підрозділи, оператори БПЛА та артилерія. Це просування стало результатом мужності, витримки та професійної роботи українських воїнів, які щодня виконують бойові завдання, додали у бригаді. Уряд запускає проект «Досвід має значення», а так хочуть стимулювати роботодавців, створити можливості для людей старше 50 років, щоб вони поверталися на ринок праці. Зокрема, проект передбачає навчання, працевлаштування або короткострокове стажування у компанії, під час якого кандидат знайомиться із робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді. Як зазначається на сайті Державної служби, навчання за програмою безоплатне, а оплата за стажування визначатиметься самим роботодавцем. Кількість українців, які перебувають під статусом тимчасового захисту у державах Євросоюзу, почала поступово зменшуватися. Лише за березень цей показник скоротився на майже 70 тисяч, про що свідчать дані Євростату. Найбільш помітне зменшення українців в Італії – більш ніж на 30 тисяч. Суттєве скорочення також спостерігається у Чехії – мінус майже 20 тисяч людей. А також у Фінляндії, де кількість зменшилася приблизно на 8 тисяч. При цьому характерно, що українці не повертаються в Україну, вони просто приїжджають в інші країни у пошуках кращих умов. Шахраї масово видають себе за СБУ, повідомляють, що фіксують збільшення таких шахрайських схем. В СБУ кажуть, що аферисти залякують вигаданими кримінальними справами. Потім ще й надсилають у меседжер фейкову повістку виклик на допит. А головна мета – ошукати і заволодіти грошима. Бо вимагають переказати або передати їм гроші, так би мовити, на перевірку чи для уникнення кримінальної відповідальності. СБУ наполегливо радить не передавати дані карток та не робити термінових грошових переказів. Натомість фіксуйте дані осіб, які вийшли з вами на контакт. Запишіть номер телефону, збережіть скріншоти повідомлень. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Слухайте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: З вами Ірина Кожарська. У Києві завершили рятувальну операцію після удару РФ. Наразі підтверджена загибель 24 людей, з яких троє діти. Ще понад 50 людей травмовані. Через російський обстріл у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд у 9-поверхівці. Сьогодні в столиці оголошено день жалоби за загиблими внаслідок учорашньої масованої атаки Росії. «Укренерго» ініціює перегляд тарифів на передачу електроенергії. Мовляв, зросли валютні курси, що підвищують витрати «Укренерго» у розрахунках із виробниками зеленої електроенергії, ціна якої прив'язана до євро. Також через зменшення відпуску електроенергії обсягів її передачі можуть зменшитися доходи компанії, з яких покриваються витрати на роботу енергосистеми, скаржиться в «Укренерго». І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. У парламенті нарешті взялися мотивувати до військової служби. У Раді зареєстрували одразу кілька законопроєктів про бонуси для військових. Так пропонуються накопичувальні рахунки для військовослужбовців, прогресивні щомісячні та щорічні бонуси за продовження військової служби, звільнення від оподаткування та пільгове іпотечне кредитування. Крім того, проєкт закону гарантує безоплатну професійну, передвищу та вищу освіту та безоплатну медичну допомогу будь-якого виду. Також у Раду внесли законопроєкт, за яким мінімум грошового забезпечення військових пропонують встановити на рівні 150% середньої зарплати. До реєстру ігрової залежності вже потрапили понад 15 тисяч українців. Їм офіційно обмежили доступ до азартних ігор як онлайн, так і офлайн, запевнили у Мінцифри. Реєстр веде Держагентство Play City. Пишуть, що це закрита система з високим рівнем захисту даних, доступ до якої мають лише уповноважені суб'єкти. До речі, можна самостійно подати електронну заяву та обрати собі строк обмеження від 3 місяців до 3 років. Також передбачені інші механізми, такі як звернення від близьких родичів або рішення суду. GPS-моніторинг міжміського транспорту хоче впровадити Мінрозвитку. Кажуть, ця цифрова система дозволить пасажирам в реальному часі відстежувати рух автобусів та контролювати виконання рейсів. А взагалі, зі слів урядовців, головна мета проєкту – підвищення безпеки пасажирів, зменшення так званих «сірих» перевезень і порушень, прогнозованість руху та швидке реагування на інциденти. Проєкт передбачає встановлення GPS-обладнання на транспорті, підключення до єдиної системи, диспетчерський контроль і обробку даних.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 14 травня у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд 9-поверхівки. Офіційно підтверджено загибель 24 людей, в тому числі 3 дитини. Загалом по Києву постраждали 47 людей, з них 2 дітей. 30 людей вдалося врятувати. Розбір завалів триває.
4: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Слухай.UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. У Києві завершили рятувальну операцію після удару РФ. Наразі підтверджена загибель 24 людей, з яких троє дітей. Ще понад 50 травмовані. Через російські обстріли у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд у 9-поверхівці. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок учорашньої масованої атаки Росії. ЗСУ звільнили одрадне на Харківщині. Підрозділи 129-ї окремої важкої механізованої бригади взяли під контроль цей населений пункт внаслідок спланованої операції Сил оборони. Підрозділи провели штурмові дії та вибили російські війська із лісосмуг, укріплених позицій і опорних пунктів. До виконання завдання були залучені штурмові підрозділи, оператори БПЛА та артилерія. Це просування стало результатом мужності, витримки та професійної роботи українських воїнів, які щодня виконують бойові завдання, додали у бригаді. Уряд запускає проєкт «Досвід має значення», а так хочуть стимулювати роботодавців, створити можливості для людей старше 50 років, щоб вони поверталися на ринок праці. Зокрема, проєкт передбачає навчання, працевлаштування або короткострокове стажування у компанії, під час якого кандидат знайомиться із робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді. Як зазначається на сайті Державної служби, навчання за програмою безоплатне, а оплата за стажування визначатиметься самим роботодавцем. Кількість українців, які перебувають під статусом тимчасового захисту у державах Євросоюзу, почала поступово зменшуватися. Лише за березень цей показник скоротився на майже 70 тисяч, про що свідчать дані Євростату. Найбільш помітне зменшення українців в Італії – більш ніж на 30 тисяч. Суттєве скорочення також спостерігається у Чехії – мінус майже 20 тисяч людей. А також у Фінляндії, де кількість зменшилася приблизно на 8 тисяч. При цьому характерно, що українці не повертаються в Україну, вони просто приїжджають в інші країни у пошуках кращих умов. Шахраї масово видають себе за СБУ, повідомляють, що фіксують збільшення таких шахрайських схем. В СБУ кажуть, що аферисти залякують вигаданими кримінальними справами. Потім ще й надсилають у меседжер фейкову повістку виклик на допит. А головна мета – ошукати і заволодіти грошима. Бо вимагають переказати або передати їм гроші, так би мовити, на перевірку чи для уникнення кримінальної відповідальності. СБУ наполегливо радить не передавати дані карток та не робити термінових грошових переказів. Натомість фіксуйте дані осіб, які вийшли з вами на контакт. Запишіть номер телефону, збережіть скріншоти повідомлень.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
3: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
3: І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: максимум.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. У Києві завершили рятувальну операцію після удару РФ. Наразі підтверджена загибель 24 людей, з яких троє діти. Ще понад 50 людей травмовані. Через російський обстріл у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд у 9-поверхівці. Сьогодні в столиці оголошено день жалоби за загиблими внаслідок учорашньої масованої атаки Росії. «Укренерго» ініціює перегляд тарифів на передачу електроенергії. Мовляв, зросли валютні курси, що підвищують витрати «Укренерго» у розрахунках із виробниками зеленої електроенергії, ціна якої прив'язана до євро. Також через зменшення відпуску електроенергії обсягів її передачі можуть зменшитися доходи компанії, з яких покриваються витрати на роботу енергосистеми, скаржиться в «Укренерго». І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. У парламенті нарешті взялися мотивувати до військової служби. У Раді зареєстрували одразу кілька законопроєктів про бонуси для військових. Так пропонуються накопичувальні рахунки для військовослужбовців, прогресивні щомісячні та щорічні бонуси за продовження військової служби, звільнення від оподаткування та пільгове іпотечне кредитування. Крім того, проєкт закону гарантує безоплатну професійну, передвищу та вищу освіту та безоплатну медичну допомогу будь-якого виду. Також у Раду внесли законопроєкт, за яким мінімум грошового забезпечення військових пропонують встановити на рівні 150% середньої зарплати. До реєстру ігрової залежності вже потрапили понад 15 тисяч українців. Їм офіційно обмежили доступ до азартних ігор як онлайн, так і офлайн, запевнили у Мінцифри. Реєстр веде Держагентство Play City. Пишуть, що це закрита система з високим рівнем захисту даних, доступ до якої мають лише уповноважені суб'єкти. До речі, можна самостійно подати електронну заяву та обрати собі строк обмеження від 3 місяців до 3 років. Також передбачені інші механізми, такі як звернення від близьких родичів або рішення суду. GPS-моніторинг міжміського транспорту хоче впровадити Мінрозвитку. Кажуть, ця цифрова система дозволить пасажирам в реальному часі відстежувати рух автобусів та контролювати виконання рейсів. А взагалі, зі слів урядовців, головна мета проєкту – підвищення безпеки пасажирів, зменшення так званих «сірих» перевезень і порушень, прогнозованість руху та швидке реагування на інциденти. Проєкт передбачає встановлення GPS-обладнання на транспорті, підключення до єдиної системи, диспетчерський контроль і обробку даних.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Через російський обстріл в ніч на 14 травня у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд 9-поверхівки. Офіційно підтверджено загибель 24 людей, в тому числі 3 дитини. Загалом по Києву постраждали 47 людей, з них 2 дітей. 30 людей вдалося врятувати. Розбір завалів триває.
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. У Києві завершили рятувальну операцію після удару РФ. Наразі підтверджена загибель 24 людей, з яких троє дітей. Ще понад 50 травмовані. Через російський обстріл у Дарницькому районі Києва було зруйновано цілий під'їзд у 9-поверхівці. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої масованої атаки Росії. ЗСУ звільнили одрадне на Харківщині. Підрозділи 129-ї окремої важкої механізованої бригади взяли під контроль цей населений пункт внаслідок спланованої операції Сил оборони. Підрозділи провели штурмові дії та вибили російські війська із лісосмуг, укріплених позицій і опорних пунктів. До виконання завдання були залучені штурмові підрозділи, оператори БПЛА та артилерія. Це просування стало результатом мужності, витримки та професійної роботи українських воїнів, які щодня виконують бойові завдання, додали у бригаді. Уряд запускає проект «Досвід має значення», а так хочуть стимулювати роботодавців створити можливості для людей старше 50 років, щоб вони поверталися на ринок праці. Зокрема, проект передбачає навчання, працевлаштування або короткострокове стажування у компанії, під час якого кандидат знайомиться із робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді. Як зазначається на сайті Державної служби, навчання за програмою безоплатне, а оплата за стажування визначатиметься самим роботодавцем. Кількість українців, які перебувають під статусом тимчасового захисту у державах Євросоюзу, почала поступово зменшуватися. Лише за березень цей показник скоротився на майже 70 тисяч, про що свідчать дані Євростату. Найбільш помітне зменшення українців в Італії – більш ніж на 30 тисяч. Суттєве скорочення також спостерігається у Чехії – мінус майже 20 тисяч людей. А також у Фінляндії, де кількість зменшилася приблизно на 8 тисяч. При цьому характерно, що українці не повертаються в Україну, вони просто приїжджають в інші країни у пошуках кращих умов. Шахраї масово видають себе за СБУ, повідомляють, що фіксують збільшення таких шахрайських схем. В СБУ кажуть, що аферисти залякують вигаданими кримінальними справами, потім ще й надсилають у меседжер фейкову повістку виклик на допит. А головна мета – ошукати і заволодіти грошима. Бо вимагають переказати або передати їм гроші, так би мовити, на перевірку чи для уникнення кримінальної відповідальності. СБУ наполегливо радить не передавати дані карток та не робити термінових грошових переказів. Натомість фіксуйте дані осіб, які вийшли з вами на контакт. Запишіть номер телефону, збережіть скріншоти повідомлень.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Радіо Максимум. Shine bright like a diamond. Shine bright like a

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Урядовці та військове керівництво розглядають запровадження системи винагород військовослужбовців за ризик, так звану систему 10-20-40. Згідно з пропозицією, 10 тисяч гривень винагороди на день буде надаватися за перебування на позиції, 20 тисяч за ударно-пошукові дії, повернення втрачених позицій, зачистку, а 40 тисяч за активні наступальні дії. Планується, що в середньому піхотинець, який регулярно виконує бойові завдання, буде отримувати від 250 до 400 тисяч гривень на місяць. Утім, поки що ці пропозиції ще не закладені ані в законопроекти, ані в урядові постанови. Уряд запускає проект «Досвід має значення», так хочуть стимулювати роботодавців і створити можливості для людей старше 50 років, щоб вони поверталися на ринок праці. Зокрема, проект передбачає навчання, працевлаштування або короткострокове стажування в компанії, під час якого кандидат знайомиться з робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді. Як зазначається на сайті Державної служби зайнятості, навчання за програмою безоплатне, а оплата за стажування визначатиметься самим роботодавцем. GPS-моніторинг міжміського транспорту хоче впровадити Мінрозвитку. Кажуть, ця цифрова система дозволить пасажирам в реальному часі відстежувати рух автобусів та контролювати виконання рейсів. А взагалі, зі слів урядовців, головна мета проєкту – підвищення безпеки пасажирів, зменшення так званих «сірих перевезень» і порушень, прогнозованість руху та швидке реагування на інциденти. Проєкт передбачає встановлення GPS-обладнання на транспорті, підключення до єдиної системи, диспетчерський контроль і обробку даних. Поліція посилила контроль за дотриманням вимог до номерних знаків автомобілів. Підстава для штрафу тепер не лише їх відсутність, а й будь-які порушення, що ускладнюють ідентифікацію авто. Зокрема, якщо символи не можна розпізнати із відстані 20 метрів, це вже вважається порушенням. Навіть часткове перекриття символів може стати підставою для складання протоколу. Порушенням вважається як неправильне розташування, так і пошкоджене кріплення знаку. Мінімальний штраф – близько 1190 гривень. Повторне порушення може обійтися у понад 5 тисяч і навіть тимчасове позбавлення права керування.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама. Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: «Укренерго» ініціює перегляд тарифів на передачу електроенергії. Мовляв, зросли валютні курси, що підвищує витрати «Укренерго» в розрахунках з виробниками зеленої електроенергії, ціна якої прив'язана до євро. Також через зменшення відпуску електроенергії і обсягів її передачі можуть зменшитися доходи компаній, з яких покриваються витрати на роботу енергосистеми, скаржаться в «Укренерго». І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. Кількість українців, які перебувають під статусом тимчасового захисту у державах Євросоюзу, почала поступово зменшуватися. Лише за березень цей показник скоротився на майже 70 тисяч осіб, про що свідчать дані Євростату. Найбільш помітне зменшення українців в Італії – більш ніж на 30 тисяч. Суттєве скорочення також спостерігалося у Чехії – мінус майже 20 тисяч осіб. А також у Фінляндії, де кількість зменшилась приблизно на 8 тисяч. При цьому характерно, що українці не повертаються в Україну, вони просто приїжджають інші країни у пошуках кращих умов. Лікарняні перевірятимуть жорсткіше. Пенсійний фонд отримав на це нові повноваження. Має перевіряти обґрунтованість і навіть вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо вдосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом, медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення або повернення коштів. Якщо лікарняний визнають необґрунтованим і заклад компенсує виплати, він може стягнути ці кошти з лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за такі рішення суттєво зростає. «Укрпошта» заявила про повне покриття України платіжними послугами. Відтепер оплатити покупки банківською карткою можна у 100% населених пунктів країни. А вже ж за наявності зв'язку. В «Укрпошті» заявили, що нинішній етап розвитку платіжної інфраструктури є лише початком масштабної трансформації. За словами генерального директора компанії Ігоря Смілянського, після запуску «Укрпошта Банку» українці зможуть користуватися банківськими картками навіть в офлайн-режимі.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Слухай, слухай!
0: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто!
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
0: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українців хочуть щороку відправляти на 30-денну військову підготовку. У цей час роботодавцям гарантуватимуть компенсацію за час проходження працівниками навчальних зборів. До Верховної Ради внесли такий законопроект. Його автори вважають, що така модель дозволить забезпечити швидку мобілізацію великої кількості підготовлених громадян та зменшити навантаження на окремих військовослужбовців. Коли розглядатимуть цей законопроект, в парламенті наразі не повідомляється. У Польщі почали анульовувати ліцензії українським лікарям, а Вища медична рада Польщі припинила дію ліцензій для 146 лікарів, які не є громадянами Євросоюзу. Більшість з них – українські медики, які не підтвердили знання польської на рівні B1. А щоб повернутися до професійної діяльності, лікарям доведеться проходити повну процедуру визнання кваліфікації – від підтвердження диплома до складання державного іспиту. Нині у польській системі охорони здоров'я працює близько 3000 лікарів з України. Водночас приблизно 1000 з них досі не підтвердила знання польської необхідним сертифікатом. Україна видає у рази менше посвідок для проживання трудовим мігрантам, ніж було до Великої війни. У міграційній службі кажуть, лише за 2021 рік було видано майже 13 тисяч посвідок, тоді як зараз в середньому 3-5 тисяч посвідок на проживання щороку. Змінилася процедура, і тепер після подання документів на отримання робочої візи людину ще перевіряє МЗС та СБУ. Ці візи видають не всім. До того ж, за період 3-4 місяців очікування у людини можуть змінитися плани. В Україні не виявлений і не циркулює хантавірус, який знайшли на борту лайнера МВ «Хондіус». У Мінохорони здоров'я зазначають, що андесвірус не може закріпитися в Україні, бо його єдиним підтвердженим носієм у природі є довгохвостий карликовий рисовий хом'як, гризун, який мешкає виключно у Південній Америці. Крім того, передача вірусу від людини до людини – рідкісне виключення. Інкубаційний період може сягати 6 тижнів, а отже подальша передача у побутових умовах є малоймовірною. Втім, в Україні щороку фіксують десятки випадків хантавірусної інфекції, яка передається лише від гризунів до людини.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку,

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає. –

0: Радіо. Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Особливо так. Ти особливо так.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У парламенті нарешті взялися мотивувати до військової служби. У Раді зареєстрували одразу кілька законопроєктів про бонуси для військових. Так пропонуються накопичувальні рахунки для військовослужбовців, прогресивні щомісячні та щорічні бонуси за продовження військової служби, звільнення від оподаткування та пільгове іпотечне кредитування. Крім того, проєкт закону гарантує безоплатну професійну, передвищу та вищу освіту та безоплатну медичну допомогу будь-якого виду. Також у Раду внесли законопроект, за яким мінімум грошового забезпечення військових пропонують встановити на рівні 150% середньої зарплати. Працівників ТЦК саджатимуть до в'язниці за порушення мобілізації. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити в цілому законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність для працівників ТЦК та представників ВЛК у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8. Відповідальність настане у випадках, коли такі дії призвели до незаконного призову або навпаки незаконного звільнення чи ухилення від служби. Ініціатори документа заявляють, що нові норми мають посилити персональну відповідальність посадовців та зменшити кількість зловживань в системі. Українців хочуть офіційно моніторити на роботі. Мова про новий проект Трудового кодексу, який має замінити чинний кодекс законів про працю, ухвалений понад півстоліття тому. Автори пропонують, роботодавець може здійснювати контроль через відеоспостереження, моніторинг корпоративної електронної пошти, робочих месенджерів, перевірку дій працівника на службових пристроях тощо. Водночас роботодавець буде зобов'язаний попереджати працівника про такий контроль. У проєкті документу зазначається, що нагляд має бути пропорційним та застосовуватися лише для захисту законних інтересів компанії. Підтверджувати стаж без трудової книжки можна буде із серпня. Набуде чинності відповідний закон. Тепер для призначення пенсії можна буде використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або рішення суду. А пенсійний фонд має повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначення пенсії. Крім того, закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи навіть у разі несплати страхових внесків роботодавцем, за умови, що страхувальник подавав звітність.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Урядовці та військове керівництво розглядають запровадження системи винагород військовослужбовців за ризик, так звану систему 10-20-40. Згідно з пропозицією, 10 тисяч гривень винагороди на день буде надаватися за перебування на позиції, 20 тисяч за ударно-пошукові дії, повернення втрачених позицій, зачистку, а 40 тисяч за активні наступальні дії. Планується, що в середньому піхотинець, який регулярно виконує бойові задання, буде отримувати від 250 до 400 тисяч гривень на місяць. Утім, поки що ці пропозиції ще не закладені ані в законопроекти, ані в урядові постанови. Уряд запускає проект «Досвід має значення», так хочуть стимулювати роботодавців і створити можливості для людей старше 50 років, щоб вони поверталися на ринок праці. Зокрема, проект передбачає навчання, працевлаштування або короткострокове стажування в компанії, під час якого кандидат знайомиться з робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді. Як зазначається на сайті Державної служби зайнятості, навчання за програмою безоплатне, а оплата за стажування визначатиметься самим роботодавцем. GPS-моніторинг міжміського транспорту хоче впровадити Мінрозвитку. Кажуть, ця цифрова система дозволить пасажирам в реальному часі відстежувати рух автобусів та контролювати виконання рейсів. А взагалі, зі слів урядовців, головна мета проєкту – підвищення безпеки пасажирів, зменшення так званих сірих перевезень і порушень, прогнозованість руху та швидке реагування на інциденти. Проєкт передбачає встановлення GPS-обладнання на транспорті, підключення до єдиної системи, диспетчерський контроль і обробку даних. Поліція посилила контроль за дотриманням вимог до номерних знаків автомобілів. Підстава для штрафу тепер не лише їх відсутність, а й будь-які порушення, що ускладнюють ідентифікацію авто. Зокрема, якщо символи не можна розпізнати із відстані 20 метрів, це вже вважається порушенням. Навіть часткове перекриття символів може стати підставою для складання протоколу. Порушенням вважається як неправильне розташування, так і пошкоджене кріплення знаку. Мінімальний штраф – близько 1190 гривень. Повторне порушення може обійтися у понад 5 тисяч і навіть тимчасове позбавлення права керування.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.